0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: svaku pesmu sa S3 repertoara. O navici, ne znam gde, čini mi se čin. Pogodi najviše pesama iz našeg muzičkog miksa. Sakupi najviše tačnih odgovora. A na kraju nedelje, ako si prvi, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Vivax, zabava na maks.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3

trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: slušaj S3 jutro od 11. do 15. maja i dokaži da znaš svaku pesmu sa S3 repertoara. O navici, ne znam gde, čini mi se čim. Pogodi najviše pesama iz našeg muzičkog miksa. Sakupi najviše tačnih odgovora. A na kraju nedelje, ako si prvi, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Vivax, zabava na maks.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Trending hitovi.
7: I sam

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti živiš sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Boy, boy. Life.

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Najjače, StokerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih.

0: Lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Jedno nepopularno mišljenje, ali mislim da svi treba da uključimo i sin i last sin na

0: kao da bežimo od nečega, a nema potrebe, jer sinovati i ne odgovoriti nije bezobrazluk, nego je oslobađanje i na neki način postavljanje nekih granica. I baš sam razmišljala kao, mi nismo ni dužni da budemo dostupni 24/7 samo zato što nam je telefon povezan na internet.
1: Pa dobro, da, Tamara, jeste to razmišljanje, ali znaš, recimo, u ovoj situaciji gde smo ti i ja, ko je kakav? Ja sam, recimo, osoba koja ne odgovori na poruke ako ima nešto, ako ima bilo šta drugo da radi, ne uzimam telefon ruke, i onda dođem u situaciju, ti mene isprozivaš, što ja nisam otvorio da vidim, da,

0: tamo. Ne, imam isključeno upravo iz toga što neću da znam. Znači, ja imam isto svoj neki privatni život u smislu... nekad mi odgovara, nekad mi ne odgovara. Ali ne mogu da se pravdam svim ljudima, da li sam video poruku, nisam. Znam da sam nekad neodgovoran, znam da nekad nisam dobar drugar po tom pitanju, ali se trudim da to nadokradim drugim stvarima.
1: Da, ali to jeste moja poenta. Pati, sad da se ovde ne bi posvađali u etru, znači ti mene kada kuliraš, kuliraš me kad ti pošaljem nešto poslovno. I tu iskuliraš me na maks, ali to jeste moja poenta. Ne treba da se pravdamo i samo treba da upalimo taj last scene. Dakle, lepo da ljudi vide kao, okej, da, jesam sinovao sam te, ali brate, neću da se krijem, samo ne mogu sad, odgovorit ću posle. Jer dešava se, ko zna šta u tom trenutku, kao možda mi se neko porađa, možda je nešto strašno, možda spava, kao... Nikad ne znaš.
0: Da sam babi na sahrani, mislim, možda se nešto neko
1: porađa. Da, nikad ne znaš, ali nema potrebe da se krijemo kao, brate, izvini, nisam video... Video sam, ali odgovorit ću ti posle, kao ne mogu sad. I to je to.
0: Okay.
1: Jer naši telefoni, naše vreme, ako mene pitate, ja sam skoro to uključila, posle 6-7 godina, baš mi je dobro bilo isključeno i last scene i te plave kvačice, ali nekako je oslobađajuće.
0: Pa iskreni, dosta ako ništa drugo.
1: E, da, baš je.
0: Realno, yes, govoreći.
1: Baš je jako osjeći, tako da ako ne da treba
0: spremni?
1: Znak...
0: Da li smo spremni za te razgovore? To je pitanje isto, razumeš, da budemo, pa ne budeš iskreni, ali navlačiš dosta onda drugih pitanja, pogotovo u odnose prijateljski kad se ne odgovori na istu poruku, ali okej, okay, ajde.
1: Majte. Slušaš SK.

0: sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
3: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
7: Dođi više, ne mogu sama, nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović,

0: besplatno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Austriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Radni tekstovi, izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja koja su u skladu sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije poslati su u petak zajedno sa obrazloženjima, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Dodao je da se od eksperata Venecijanske komisije sada očekuje hitan odgovor. Kada je reč rat postala uobičajena, ne postoji veća dužnost da se setimo važnosti očuvanja sećanja, ali i borbe da se zaustavi zaboravljanje na sve što nam se događalo pre više od 80 godina, kako bi svet ponovo mogao da ima budućnost kakva je moguća samo u miru, rekla je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, sinoć na svečanoj akademiji povodom Dana pobede. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije. Evakuacije putnika i dela posade preneli su španski mediji. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Novog Pazara rezultatom 2:1 u utakmici petog kola play-offa Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: E, zaboravite na onu frazu starim kao vino, zato što imamo jednu bolju, balkansku verziju. Treba da se kaže starim kao kajmak. Jer znate da za njega isto važi da što duže stoji, onda je on bolji i ukusniji. I znamo da je najlepši i u proleće, tako da ako punite neku okruglu brojku ove godine ili se generalno

0: ume da nam se desi često. Eto da znate da vi zapravo samo starite kao kajmak. Nikola, na primer, on je prošle godine napunio 30 i tako nekako je kajmak. Ne znam.
1: Jesam tako rešao?
0: Baš si kajmak.
1: Ne, to su ta prozivanja dženzijaca, neverovatno. Jedva čekam da dženzijaci dođu do 30. godine, pa da se obrnu u stvari malo.
0: Nije, nemoj, pa evo je napunila 24 pre dva meseca, pa svi se osjećam kao kajmak, jel te? Što sam starija, to sam bolja, molim lepo.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: kod Tošinog bunara na deonici petlja aerodrom petlja Bubanj potok u smeru ka Nišu do sutra će biti zatvorene obe vozne trake, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon

0: Bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas tražimo kralja kolekcionara među estrinacijom. Dragan Kojić-Kjeba je priznao da ne izlazi iz kuće bez pet ogledala. Ima ih u svakom džepu, u kolima i u svim jaknama. Naša koleginica, na primjer, skuplja cvetne broševe.
2: Ja trenutno imam kao kolekciju Lego Formula 1. Mm. Kao imate sina kao, pa imamo, on voli to Lego kocite za slapa tu, pa pusti ga, šta ti kar.
1: Javila se moja imenjakinja.

0: To je Saša.
1: Kolekcionar sam hemijskih olovaka, svih vrsta. Imam oko 1500 komada i rokovnika, a imam oko 300, a to skupljam već 20 godina.
0: A sjajni su hobi, sjajne kolekcije imamo ovde među veterinatijom. Mislim, ono, nadmašite sebe iz dana u dan svaki put.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li znate koji posao AI nikada neće moći da zameni?
2: Ja sam nadam radio voditelj, ali ajde, da čujemo šta.
1: Pošto stalno pričamo, a zamenit će nas AI, uzet će nam poslove i tako dalje, pa mislim da neće, zato što me jako zanima kako će

0: da, žene oko sebe. Na primjer.
1: Da. Ne može, pogotovo što je sad krenulo to vreme za završavanje, profesionalno završavanje nečega po gradu.
0: Naravno, ovaj, pa... u prsluku i bermudama i majci na kratke rukave.
1: Dobro, vidi, kako ko voli, razumeš, sad to nećemo uzimati neke stereotipe, ali završavanje po gradu može biti u bilo kakvom outfitu.
0: Dobro, da, istina, ali recimo zanima mi kako će da sedi na WC šolji i scrolle TikTok tokom radnog vremena, jer nekim od nas je to posao, složit ćemo se, da li to naši šefovi ili ne. Ili najvažnije od svega, kad će da zameni peglanje, na primer. Kad već preti, kad već preti praznom puškom, nek dođe, nek opegla nešto za promenu, na primer.
1: Istina, istina. Dajte, usmerite taj AI ka tim nekim stvarima koje nam stvarno trebaju. Ne treba nam niko da završava stvari po gradu, umjesto nas, to ćemo mi sami. Ne treba nam niko da nas maltretira na WC šolji, to ćemo mi sami, to je gušt. Ali peglanje nije gušt. Ajde, stručnjaci, naučnici, napravite tu nešto, ne znam, nekog humanoidnog robota koji je u stanju da lepo ispegla kragnu pogotovo.
0: Recimo, da. Mada i ako se ne dogodi, to je samo eto dokaz da smo nezamenjivi.
2: Ovo je S3.

0: brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

Rafineriju u Pančevu ko želi da kupi naftnu industriju Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Radni tekstovi izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja koje su u skladu sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije poslati su u petak zajedno s obrazloženjima, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Dodao je da se od eksperata Venecijanske komisije sada očekuje hitan odgovor. O Hanta virusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da 30 godina nije došlo do mutacije ovog

0: Kruzer na kojem se pojavio hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, prenose španski mediji. Fudbaleri Partizana remizirali su sa OFK Beogradom 1-1 u utakmici petog kola play-offa Super lige i tako ostali treći na tabeli. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: E, ovako, S3 Nacio, Meksikanci su nas preduhitrili u nečemu. Naime, proglasili su novu rasu psa. Oni već imaju rasu Chihuahua i onaj Shorthaired Kintly, to je onaj meksički golokoži pas, ružno i na slici ružnije uživo. Međutim, sad su dodali Karamela. Karamelo je žuća. Mi zovemo to žuća. Žuti pas, uličar, običan, koji ne znamo ni čim je ukrštan i čim je mešan, oni su to prozvali Karamelo i zaveli to kao zvaničnu rasu i mislim da je ovo jedna

0: velika prilika koju smo propustili. Mogli smo da imamo psa koji se u celom svetu zove Žuća, međutim, sad ćemo samo mi zvati Žućom sve žute kerove koje naiđemo.
1: Mene samo zanima da li će dati neko ime žutom soku kad su već dali žutom psu.
0: E, da, to je pitanje. Neka, onda bolje mi to da smislimo unapred, poučeni prethodnim, evo, ovim iskustvom, da nam se to ne bi ponovilo, pa majku, kako se ovo desilo, nismo obraćali pažnju, nema veze, Žuća ostaje za nas, za uvek, nikad ga nećemo zvati, ja vidi ovog malog karamela, ne.
1: Slušaš S3.

0: srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
0: To je...
1: To je...

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A evo i TikTok challenge za S3 naciju. Dakle, tražili smo od vas da se ufotkate i da pustite da TikTok generiše zvuk na vašu fotku. I uglavnom TikTok ima neki AI ugrađen koji raspoznaje da li ste muško, da li ste žensko, da li ste sami, da li ste s nekim, da li ste raspoloženi, da li niste. I onda vam tako servira taj zvuk. Evo za početak Igor kaže da je ovo pretačno, da je TikTok pogodio.
2: Ja sam odlučio da se ne tekeram uopšte više. Tekeracija je mnogo opasna. Mislim, ja sam odlučio da okrenem novi list. I to, danas sam odlučio.
1: Eto, Igore, ako si tako i ti odlučio, svaka čast.
3: Mava je poslala svoj sound, pa evo šta je njoj dodijelio TikTok.
4: Ja bih volala da svi propadnu ko ja. Ja nisam sam u sebi uspjela da se srušim. Oni će.
1: Ana Nikolić, vibe, neverovatno. Bela nam je poslala zvuk.
5: Jo, Bože, šta sam ti zgrešila da me ovako kažnjavaš. I spremačica, i čistačica, i domačica, i klozetarka. Koju će još funkciju da mi dodele?
1: Moćna riska, moćna riska. I Marko nam je poslao poruku sa napomenom da iz Temerina, a to je pored Novog Sada.
6: Ovo je dečko sa kojim je Dara Bubamara bila od 4 do 6:30, spekulišu mediji.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Muškarci, koliko vidim, čeka vas bankrot uskoro. Paninijev album za svetsko prvenstvo je stigao na trafike. Danas je besplatan, pa ukoliko niste, trk što pre da ugrabite svoj. Ali pre toga moram da postavim jedno pitanje u ime svih žena. I Nikola, ti ćeš sad morati da odgovoriš u ime svih muškaraca.
2: Ajde, pokušat ću.
1: A pitanje glasi, zašto kupujete album za svetsko prvenstvo u fudbalu kada Srbija ne igra? Znamo da je ovo najveći album do sada, samim tim je najskuplji, ima skoro 1000 sličica i treba ti 140 kesica po nekim proračunima u slučaju da ne dobiješ ni jedan duplikat, što je realno nemoguće, i u tom slučaju je on 150 evra, znači bit će mnogo, mnogo više, i to što se dobije 7 sličica u kesici od regularnih 6 nije izgovor. Pa ajde čujem.
2: Čekaj. Ok, ajde, sad ću prvo da uradim jednu analizu. Kako si ti ušla u finansijske detalje svega ovo, koliko para će tu da ode ovo ono, a jer to nije slučaj kada ženu žele nešto sebi da kupi. Nema tu tih kalkulacija, koliko puta kesica, pa puta, pa koliko treba minimum, pa ovo, pa ono. To je jedna stvar. Ovo nam izgleda zamerate. A zašto kupujemo kad Srbija ne igra? Pa mi da kupujemo albume samo kad Srbija igra, mi ne bismo puno albuma popunili. To je jedan hobi. A u prethodnih 20-30 godina naša reprezentacija nije baš svugde igrala. Najviše mislim na evropsko prvenstvo, koje je dosta manje gobimo od svetskog, naravno. I onda to ne bi bio takav gušt, razumeš. A i kad imaš našu reprezentaciju albumu, onda si nekako... emotivnije si vezan za te sličice koje ti predstavljaju tvoje igrače, jel? Ali ovako si malo manje emotivan, ja mislim, kada imaš samo druge reprezentacije, onda se odričeš raznih sličica u korist svog albuma takođe. To je malo sumiranje. U suštini poenta je, ne bismo mi imali čime se zanimali, samo pratimo našu reprezentaciju.
1: Ma, naravno da biste, nego, mislim, ne znam, ok, probao si, ali dalje je glupo, jer ti juriš i lepiš sličice timova zbog kojih Srbija sedi kod kuće i zbog kojih nismo na svetskom, i to ti je ono kao da čuvaš, ne znam, slike sa svadbe na koju nisi ni bio pozvan, nisi ni bio, ali si našao slike pa kao čuvaš ih, kao je, brate, što je bila dobra svadba, mislim, ne razumem.
2: To je neka jedna od muških logika koja jednostavno morate da živite sa tim.
1: Ok, neka vas, ali nemoj posle, ide leto, nemoj da bude posle, nemam para za more, ovo je S3.

0: Sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Pravi kvalitet i cene prave. Tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali. I pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

otvorenom rafineriju u Srbiji, ali će morati ukoliko želi da kupi NIS. O hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i odneo tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da 30

0: Crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznanje takozvanog Kosova. Očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, pošto je savladao Brazilca Joao Fonseku. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Još jednom dobro jutro, Estrinacio.
3: Dobro jutro.
2: E, Ricky Martin u maju stiže u Crnu Goru. Najavio je koncert za 21. maj na njihov dan nezavisnosti i jako su srećeni zbog toga.
3: Aha, da, mimovi su još jači. Salovčena vila kliče, dobrodošao na Martine Riče. To se, možemo promeniti za Beograd, recimo, kao kad je Nick Slaughter dolazio nekad davno, bio je grafit, ako se ne varam, i ispis Slaughter.

0: Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Peti koncert Magla Benda u Sava centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo,
1: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: je tako se osjeća bačenim, jer nemaš šta da se uradi, nemaš vremena da recimo nešto završiš od ideja ili kućnih poslova, ako čekaš da pođeš negde, jer ono, ako kreneš sada, pa onda ćeš možda i zakasniti ili tako nešto. Ne, nezgodno je. S druge strane, ako čekamo u redu, opet smo u fazonu šta raditi više. Znaš, ne možeš ni, da li ti se ne gleda telefon, da li, što je redka prilika, realno.
1: Nije se desilo. Uglavno
0: se gleda. Da, S13 je odgovorila, evo šta je Luka rekao.
1: Dok čekam, uglavnom razmatram sa ChatGPT-em o pokretanju nekog biznisa.
0: To je dobra ideja. I pogotovo na duže staze može biti lepo isplativa. Jovičin kaže, spremim se toliko ranije da imam za jedan game Lola. E, ovo mi je prava esencija, ono, milenijalca, muškarca, da napraviš takvu organizaciju da opikaš jednu partiju neke svoje igrice koju voliš. Ovaj, baš sam mu rekao, baš ću to da probam, da testiram kod sebe, samo što igrice koju ja igram, partija je sat i po vremena. Znači ja moram sat i po vremena ranije biti gotov.
1: Pa, koliko je za LOL? Nije 90 minuta?
0: Pa, ne znam, davno sam igrao LOL, odnosno nisam ja bio ni toliko dobar, pa nisam se previše dao u njega, ali poenta je, bar jedan game je sad do sat i po vremena, sigurno. Javila se Aleksandar iz Novog Sada.
1: Ja dok čekam, otvorim temu aplikaciju i olakšam karticu, tako da u mom slučaju vreme je novac.
0: Sad šta znači, da li da olakša u smislu da pokupuje sve ono što je ubačeno u korpu, ili recimo bolji predlog, ekonomičniji i više para će vam zadržati u džepu, je da tada sortirate korpu na temu. Znači, aha, da izbaciš one stvari koje si iz afekta ubacio.
1: Pa, okej, da, ali mnogo je

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ne znam da li ste videli, ali neki lik na eBayu je postavio oglas da prodaje Jokićeve nošene gaće za $1000.
2: Molim?
1: Da, i on je tvrdio da su original, nemamo pojma šta se desilo, tog oglasa više nema, da li je...
2: Ja mislim da je za $1000 bagatela, znači te gaće treba koštaju šampionske gaće mnogo više.
1: Ne,
2: od trostrukog MVP-a, nesuđenog šestostrukog MVP-a ili sedmostrukog, kako sad uzimamo koju sezonu, obzirom da je nije dobio nagradu u godinama, kada je treba da dobije nagradu, znači to je artefakt. To je predmet iz istorije. To je nešto što će jednog dana vanzemaljci kad budu došli, kad mi budemo odavno svi pod, kao civilizacija pod zemljom, kad budu pronašli te gaće, skapiraće, čoveče, ovo je nešto najvrednije u istoriji čovečanstva.
1: Nikola,
2: dobro, malo preterujem ja sad.
1: Da,
2: ajde, okay.
1: Znači imaš $1000.
2: Gaće koje su nošene.
1: Da, imaš $1000 i ti biraš svesno da ih potrošiš na nečije nošene gaće, pa makar to bio Nikola Jokić. Jednostavno ne.
2: Pa dodao bi $500 ako treba još.
1: I šta bi onda?
2: Ne bi kupio muške gaće. Da, čudno je, a i pri pitom verovatno nisu prave, mislim. Na eBayu svašta možeš da prodaješ, ono, kao što se nekad pričalo za recimo Wikipediju, tamo to svi menjaju, to ništa nije tačno tamo. E pa tako je nešto i na eBayu. Svi tvrde da je nešto, mislim, probaću ja dokačem svoje gaće i reći ću da je recimo Bok iz Lexingtona ih je nosio.
0: Ovo je S3

0: Sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: Izbori su na dohvat ruke, poručio je predsjednik Vučić. Istakao je da još nije doneo odluku o tačnom datumu izbora i da će kada donese odluku obavestiti javnost u skladu sa ustavom i zakonima. Naglasio je da na izborima ljudi biraju svoju budućnost. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević saopštio je da od 12. maja dana Svetog Vasilija Ostroškog u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznanje takozvanog Kosova. Očekuje da će se isto desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću. Evropska unija priprema jednu od najvećih reformi saobraćajnih propisa u poslednjim decenijama. Od digitalnih vozačkih dozvola i novih pravila za mlade vozače do usklađivanja kazni i zabrana vožnje koje će važiti u svim zemljama članicama. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da će deo tih pravila važiti i u Srbiji. Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja na imanju za uzgoj stoke postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinje u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićena vrsta ptice u vlasništvu Republike Bugarske. Vaterpolisti Radničkog eliminisani su od Marseja u polufinalu Evrokupa, pošto su u revanšu u Francuskoj poraženi rezultatom 16:11. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, S3 Nacijo. Šta je vaš kriterijum da kažete, danas je topao dan, sad je toplo vreme?

0: toplo je. Recimo, na Islandu, ako temperatura pređe 7, verovatno kuvaju, pošto kažu njima je sa 7 stepeni već toplo. U skandinavskim zemljama je to oko 15 stepeni, Švedska, Danska, tamo Litvanija, Letonija, Estonija. U srednjoj Evropi preko 18 stepeni je već, kažu, sad je toplo, sad je fino. Kod nas u Srbiji stoji 20 stepeni, što ja mislim da je tačno istinito. Jer mi tek oko 20 stepeni kažemo da, prijatno je napolje, lepo je.
1: Da.
0: Odnosno, mislim da je odličan parametar za ovu priču onaj trenutak kada oblačimo majice kratkih rukava. Znači, majica kratkih rukava nama predstavlja koliko je toplo napolju zapravo. Dakle, kad na proleći krenu tople temperature, to je tople temperature, mi smo u majicama kratkih rukava i nosimo ih do kada? Dok na jesen temperatura ne padne
1: ispod
0: 16-17.
1: Dobro.
0: Pa i niže, zato što drugačije ti je to na jesen. I dalje te vozi leto i drugačije ti osjećaj skroz. I onda prestaneš da nosiš majice kratkih rukava. Tamara, ti, pošto si rekla da ti je 25, onako minimum, da bi nešto nazvala toplo, ti si stvorena za Grčku, za Španiju, za Italiju, pošto oni tako kažu.
1: E pa,
0: tam.
1: Znala sam ja to. Eto, samo si mi sada dao dokaz.
0: Da, mi eto živimo u nekoj toj umerenoj zoni, pa ako je sada napolju 17-18 stepeni, Nemci su presrećni u Srbiji, a mi tražimo još koji stepen više.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

Trending hitovi.

0: Srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Peti koncert Magla Benda u Sava centru 17. maj.
3: Dame i gospodo!
2: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla Band.
4: Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metan...

0: No.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Otvori repite kolor.

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spok od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više ne mogu sama, nek si spokod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
7: To je...
5: To je...

0: novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, zašto predošli? Sve piži sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načinje. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoje radnje, gde svi te znaju, tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
2: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
1: Dođe više.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Nova pesma.

0: Save Perovića. Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović. Moja greško.
1: Moja greško.
2: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomoranđe Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je

0: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Uz pravi kvalitet i cene prave, tu komšije sve nabave. Tu dan počinje, tu se priča načini. I pozdravi, i pohvali, i pronađe šta zafali. Tvoja radnja, gde svi te znaju. Tvoje jutro u tvom kraju. Omiljena komšijska radnja od sada na još više lokacija.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena Cool.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

Lifestyle Radio S3.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
2: Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Trending hitovi. I samo dobar bit.
1: Radio.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.
2: Little boys need to play outside.

0: za nas.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar bit.
1: S3.

0: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
1: Dame i gospodo, dobrodošli. Sve ti žiša ne mogavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Benda.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Tvoj lifestyle.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo,
0: nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

0: slušaj S3 jutro od 11. do 15. maja i dokaži da znaš svaku pesmu sa S3 repertoara. O navici, ne znam gde, čini mi se čin. Pogodi najviše pesama iz našeg muzičkog miksa. Sakupi najviše tačnih odgovora. A na kraju nedelje, ako si prvi, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Vivax, zabava na maks.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.

0: Peti koncert Magla benda u Sava centru 17. maj.
1: Dame i gospodo, dajte prodoši. Sve ti živ sa nebu u glavi.
0: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava centra ili na tickets.rs. Magla band.

svaku pesmu sa S3 repertoara. O navici, ne znam gde, čini mi se čin. Pogodi najviše pesama iz našeg muzičkog miksa. Zakupi najviše tačnih odgovora. A na kraju nedelje, ako si prvi, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Vivax, zabava na maks. Tvoj lifestyle radio.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

te, nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Tvoj lifestyle radio.
1: S3.